abo. Nyankopɔ otimi o. Nti ɛma ure mfida so ko no enye wo ko. Eye nyankopɔ nko. Menim osuma ho som de. Ba mo jidi se som bia ho som bia no. Kra wo nyankopɔ mu ye. Nyoma toto wa. Sometimes you know there was so de wa ho de konfa kon. To draw na so ni jemu ma nyankopon. Na ja ho akasa kasa. Na pem ko wani. No ye ho wa nyankopon na o che e mane so obi aso. Obeya ma wo ama na che won se. Me din di pokia wa.

na nipa wa tima eya adoye so ye nton kanene na ho fe ye nton o asisi akite ska ho fe obetima toni mwa akuma pa ni papa pa eno bi o

verse ayi emon na ene me sinka futu ena me tu eno ansa me gusu na o se Deuteronomy chapter 10 verse 12 o se na afi Israel edien ena Yahua unyankopon epe wo nchen ene se ubesuro Yahua unyankopon na wonante na kwan nyina so na wado no na wodi wakoma nyina ne okra nyina asom Yahua unyankopon na wodi ne mra nsem ene na hyedia me hyew ne so no asi uyie ya kawi edi akyerew woti ase ye enti uba Mika Mika nso okan bibi ho tiefu tweni ye ifi se usha jeans ifri hin na ema o oba obobia se de nyankopon si kreti wo no woti ase sen na modesty na okan ho asem no eno so woti ase sen enti eso no ham ahaye nua ma na ma se sei ema no 99 ayi de o nyina ekọ ejem woti ase ye ifi se won dress no nyenyenyenyenyenye ena amabunsam gro makoma mu tenne obatim biara no meja wade otetemi we ay sei basa niti onye oti bom mesh bon kara etwa boy de tu oba ko niti no otwa bo tu uni menwe ne ho asem a wako oba wako wako baba ko twa oti atwa boy asa to ho eya wore ho wasa da na kala na ye wo na oti ne ye kala nti se papa ni sane a oba de timi de kala na ko hia no we ni no kransem a na uwo krisen o amenya ho konkono no ya mo osu anhye edin num ya nsere ho konkono amawo na wa me din nemla na chede so a uwa unya nkwa we na meka okan Mika chapter 6 verse 8 ya o se waka de eye akyerew onipa na de Yahua ehwehwe wo ho enye bibia se ade tene ye ade ohwe ni o ade tene ye ene adoye pe ene ahobrase a odi ne unyankopon enantie wo se de pa o se Mika me manka hebu ne Mika Yahu enu ne adade nti wodi ene me ba no normal ya Mika chapter 6 verse 8 o se waka de eye akyew onipa na de Yahua ehwehwe wo ho enye bibia se ade tene ye ene adoye pe ne ahobrasia ene ahobrasia wode ne unyankopon enantie ahobrasia oba hase obre ho ase submit yourself ene ma bi wo ha wode agu ho ye kronkroma Yahua ye kronkroma Yahusha katautiso chichuti jai meshi karese no bo jase wotwa uti ede eyato ho you see enti once sa na wu wo mu a wo se wode boy ni wo nye ne fe ɔwɛmfo ɔse me de membo ɔkɔkɔ na me de meka na sɛ obetia sɛ wo se wo ntie na wo se wo de meka de ensɛ mu de a ɛyɛ wa wasɛm da ba kan sɛ gubu no wo ya na yɛ kɔbu atan ɛfi sɛ wo mfa bibia ɛyɛ we ya aha na obehu sɛ bibi ɛwɔ baabi ampa wo hwɛ 1 Samuel chapter 15 verse number 22 so a meka bibi wo hɔ ɛde amawo na ɛfutuo na me de mawo no ye nuanu mema no so a o ma yom ti rasta no efi demonic kingdom rasta efi demonic kingdom enu ti na akonfo wo mo ane motia fa wo obeba no wo kom ko motia me hu ye no na ni ti nyina ye rasta e efi demonic rasta akonfo na wo so nye konfo ayo ti rasta no wo sa twa otia fedi ase ase twa bo you see e ya